0: 将軍閣下、大本営からの急電です。
1: 今回もし格好が失敗するようなことになれば、貴様と俺は罪のつく苗をしなければならない。

見てみろ。米国、イギリス、ソ連、そして中国の4カ国が海洋宣言を発表した。陛下も非常に驚かれたようだ。早速東条英機首相に召見された。それは東条首相からの問責電報だ。

0: 中国が四大強国の一つ。ありえん。我が大日本帝国は無敵であります。重慶などわずかな省の集まりに過ぎん。蒋介石政府など強国と呼ばれる資格はない。
1: しかしな、我が軍の主力が中国大陸で泥沼にはまったというのは事実だ。早急に奴らの抵抗意志を打ち砕き、武州総の大動脈を断ち切らなければならない。
2: 我三大盟国将坚忍进行其重大而长期之战争，以获得日本之无条件的投降。这个开罗宣言太振奋人心了。
3: 是啊，这个开罗宣言为日本军国主义的灭亡敲响了丧钟。日本窃取的我们东北三省、台湾、澎湖列岛等必将归还给我们。
4: 这就是基石啊，而且是具有法律效力的基石。我想这个开罗宣言势必会影响战后的世界格局。
2: 特派员，我们要使这份开罗宣言尽快的让青龙各界知道啊。
3: 这事儿就交给我吧。
2: 好，
4: 要尽快的把这个消息传递给民众，从而激发我们国人的抗日热情。
5: 看报看报，重大新闻，中英美发表开罗宣言。看报看报，
6: 给我来一张。
5: 重大新闻。
6: 哎，我也要。
5: 看报看报，